0: ер бигу ну гу лома тута чсерезина өзү не янан жагы шукчык жаянан жагы ди пон гу чыпчык гу жырсананду та чампунри чампун дила чи панни та сочи аңтан бути каңрезина та лог некэ та лонда ди лома гу гу та нана ю ну гу сурчыт та ди гу та цави чсерезина чампун дила та пенсум цукки сочи та пылды шуңаре тызни шакё гу чигдэре Tani nini nega loma zidan zhaga, nega yarim bitang nungu di nini ka tag dharni, shimuweni tag zhugnu di shimata. Tata chisire zina, talwe rangzin jang dhuwa miri ka ne, rig nyeshal ghozga tam pamba jachinbu yoga, tazini shakka yoga. Tayindang nata rangri sorik takhun yatukh nyama yondin gombu, taksonga nana yonu, chuk chiksimga nani, Ta ang tangpo, si xin chung da ninhang zamba yin sako nung te, jang lo ra zhi xivi di tep zang, tang rab gan chanrik ba, chanrik zhub tung ka chung uga, yatung nyang ma yung zang gongbu, gongwa di lan, dhar xie jab yu ni, tamuk ta ure zin. Ta nin dara, zamba ra, daga ta niga, tanga, zhongta, loma, nriwa tang jiwa da, har tali song na, si man na ni chuk go chuk ni, tamuk ta ure. Si yin ni, man yin ni. Di ma tse ke, Tā nīrā mbūchī zinān rāgu, zambārā mbūchī zinān rāgu, ndā uchū wū mṛkū, tā sōwā rīkwā tāng, tō ñamnī, hui lāñjī zikū nīrā mbūchī gā rintāng tāng, tā nī sōrīkū jēzhē gā rintāng tā, āyak jikū kā āyūn tōyā ñānī, yāngjī mēnī, tā tamū gā rintāng jēnzirē, tē sērē zinā pāndī gā lākā gā shōrjīng gā kīwī, tā tē dāngjū cēntōng bōyī zhū gā, tā tī cēnrī gā, tē dāngjū cēntōng bōyī zhū gā, tē nā tā tē chōgnī, Mani yinni, semen nishuk gochu ni, ta tamo rintang jianzire, tim pandi tamo rejini, nindo zimshini ya.
1: Re re re, ti anshi ka sol torgani ta nin devik sajang chapsil kakwandani?
0: Chapsil kalaki shena, chir ta nogin togandu sali manjong sekun. Tandi sali manjong seku jibu, ta nang hamo ni zonti saja togang rangla, ta tamo mayimbi, ta manna zugzimani. Zamlang ge yitzhi zhen na men ni ge men chi ge sachibu duchibu do ni tamu utaga re. Da yingu je puchi re zinan kiwa nan bi xe gu nui nan zhaga. Hui lan ji zi ge da yarsha gumbu sa jin zhan zha, gangla mi tuk sa jin zhan zha, larsi sa jin zhan zha, sholo marpu sa jin zhan zha. Damu ge zhi yitzhi zhen na men nu ge da jing men na maung xing chi re zinan da nogin togang ge da yangu ge nyong sa, sa, azu jang sa, gangri rawi kordo sa. Tā ndamu gu ju sāri sīp sā, āyāngu gu nyōng sā, kōrī zhīgē zhī tsōgnī yīnā jīgā kāngkā yū sā, tā gu jīnū gu mān tā sīr nā, mān gu nīwā lā lāg tān tō nī, cēshūg lā sīg tān pān nī. Tā mān dhir gā rā cēshūg dē jīgā kāngkā zhīm chāy sā nī, tā jītub gā khuārn bār nī gā tā jīngī tā gā tā yīndā gā nā, dī nīwā rā tā cēshūg lā lā. Zhanwi jang ta sikpar tam panga zini shaka wuka. Ta yindang na nindara wuka surika manna ga rawar ta langni samlu tang na yang ayarsa gamba tang, yang na mituk gangla tang, larsa la suqa tang, chan jawar ta jik pandi jachin bu yoni tamuk ta wari. Di nangni chisare zina jingi maungu nangni ta nindi korni shay jina ta san tonar, kawik shanar, ta jik ayangwik nyongnar. Ta yindang na ta ndabzhang da hong bi chong ni tmuk tawari. Da ndabzhang gu chi chong dan ru shay jina, da wujong na, da samu, chi, ni jia ra, samchi soksam ra, zhang chong shen ra, da tmuk yu gu dhuzin shay gu nir. Da nin sorong ni shang chen na, da nin ndab rong yi sacha, mu jia ra, chi shib chen ra yu ni. Da nin sechong gu sacha na, da wukil gu, nin ndab rong gu, Tā jīg sācchā chīchōng dāng rū shīchī na mū chīng āpchī ngāp zhī yu nī. Tā gā gānsō lī sō na tā nīn dābrōng gā sā gā jā chōng dāng rū mū chī sīmchī sī yu nī. Dōm bī tā ondil sā khir gā tā shāngchīn sō sō na tā nōgīn tō gāng zī nā rā gā. Tā dōm bī tā nīn dāb sā gā mū chāng chī zhīb jā rā dāng jī tōg sīm rā dāng chōng tīg nā rā tā tōmō sīng gā zhī nō. Tā chāp sī kā lā kā shē na Tā chī zirī nīn dāb cīn dā tā sācchā zhēn tāng, shāng līg sākhī dā zhēn lā dhīr nā, tā sācchā hā chāng gā chōng chōng,
1: ᱛᱟᱛᱢᱩᱛᱟᱵᱨᱮ ᱡᱤᱱᱩ ᱛᱚᱢᱩᱥᱨᱤ ᱟᱛᱮᱱᱟ ᱜᱟᱱᱞᱟᱠᱟᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤᱭᱟᱱ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱢᱟᱡᱜᱤ ᱛᱟᱛᱟ ᱱᱤᱜᱤ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤ ᱴᱨᱟᱱᱡᱤᱥᱚᱱᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱜᱤᱱᱟ

0: Dōma, re mañjū ya, xōp chī kēsigā lī jirā.
1: Tērāng tāmo shī, ʻolgō chū na māru wē nō mara kā, ʻolgō mara cē sūk kā ñiāndā yinā rē.
2: ʻolgō mara chār cī ānī sā dōng, ʻolgō shīng chār cī ndō wara sōng.
0: Yā, tā lōp chī chū sōng nā rē. Dōma, re mañjū yuñjū rē.
1: Tērāng tāmo shī, ndā na ñiā chū lām tī mē nō gā, sōng nā chū na mā rē. ཉེ རྒྱུ ལམ ཐུ བདེན ཅག གི ཞིར ཚ ཡིན རེ
2: ཅམ ཅལ ཅུ ལམ ཚ སོང ཤེལ བདེན ཅག ཁེ ཤ སེམ ཚ ཟུང